0: veseli. Bet Radio.
1: I ako nije tako, mi napravimo da bude. Tačno je 7 sati, dobro jutro, dragi narode. Ajmo na noge lagane, vrijeme je za buđenjem. Vrijeme je za jutarnji program na talasima Bet Radija. Iako mnogi od nas su već i tekako na nogama. Mi naše druženje već je evo 15 godina započinjemo u 7, pa eto, shodno tome tu smo i ovoga jutra 3. juna. Mjesec jun nekako definitivno u znaku, bit će u znaku sporta i u znaku fudbala, tako da oni istinski ljubitelji fudbala će uživati. A oni koji baš ne vole najvažniju sporednu stvar na svijetu, u toj mjeri, a morat će da se pritrpi.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, gradačac, sviračka BB, preko puta sviračke džamije. 061 392 130

0: Neka da nam dvije pive i red bogat muzici malo tiše. Nije mi boga nikako zadovoljno. Ne žalam ja duše van čovjek. Ne da on da ga se dara.
1: Ja mislim da ga daraću oni svima na YouTube.
0: Ogurši od sebe bil ti. Bil ti dopustio. Ali nije ni to. Ne daj mu bolan da srda svira.
1: Sigur. Ovo krize još.
0: Ja bolan. Rad traže vest.

Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com. Za blistav osmijeh moga lica, ordinacija.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Just keep on coming.
3: 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio.
4: Kiša dobrih nota.
5: Spakovala si u kofere moje šanse za sreć.
6: Da, uz baladu na radiju završit ćemo naše jutarnje druženje.
5: Ne ledeno. Basila na...
6: Izdanje za 3. jun.
5: Od večere.
6: Pozdrav, naravno, ide prijatelj jutarnjeg druženja, to je Mliječna industrija 99 Gradačac. Svima vama, dragi narode, još jednom želim dobro jutro, poziv da na ovom danu i ostanete dalje uz 3.9, jer nakon vijesti idemo na narodnu muziku i tako dalje i tako dalje. Dobro vam jutro još jednom.

Spremite se za večer vrhunske atmosfere, dobre muzike i odličnog druženja. Daddy's Pub Gradačac u petak 5. juna organizuje Live Acoustic Night uz posebnog gosta iznenađenja. Očekuje vas noć ispunjena muzikom, emocijama i nezaboravnom energijom. Petak 5. jun Daddy's Pub Gradačac. Rezervacije na 062-353-498. Okupite ekipu, rezervišite svoje mjesto na vrijeme i budite dio još jedne sjajne večeri u Daddy's Pubu. Vidimo se u petak.

0: Iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553. Wagner Automotive d.o.o. Gradačac raspisuje oglas za prijem na radnu poziciju Livac. Potrebno 5 izvršilaca. Uslovi: srednja stručna sprema. Radno iskustvo je poželjno, ali nije neophodno. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061-785-648, 061-785-648.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale šlep služba Rale Brka Brčko.
1: Dobro je, Bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, zelinja donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelini Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližiš!
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima od 1. do 3. juna. Iz ponude izdvajamo sprej za sunčanje 220 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 11,90, mlijeko za sunčanje 200 ml, SunMed za djecu SPF 50+, 9,45, salama pileća ekstra 400 g, 2 kg, mini džepić, čokolada 600 grama, 6,90. Biskov Crunchy Namaz 380 grama, 7,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
5: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Sretan rođendan Fati od radne jedinice. Dežurna ekipa se pridružuje čestitkama.

traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: 99,9.

0: Enima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.

0: Bet Radio. Garantovano najbolji.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
2: SMS Bet Radio
1: 091 510 101.
2: SMS Bet Radio
1: 091 710 104. Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
2: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
4: Čuš me!
1: 091-710-104. SMS.
2: SMS.
1: SMS.
2: SMS Bet Radija.
5: Nek čuje!
6: Ja, dobro. Aj.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
8: 17. sati i jedna minuta prema sponzoru tačnog vremena Bellamy Onyx. Eto, došlo je vrijeme da vas pozdravi dežurna ekipa iz treće smjene. Eto, lijep pozdrav radni narode. Iako nam je ovaj utorak donio oblake i kišu, nema razloga za sivilo, jer 99,9 MHz, jer su naše zemaljske frekvencije, naravno internet adrese, šaljemo vam kišu dobrih nota, pozitivne energije i naravno onog odličnog raspoloženja. Naše predvečernje druženje je priprema za večernji program. Znate da svaki večer od 20 sati započinjemo večernje parti. U 18 sati ispratit ćemo posljednji blok malih oglasa i obavještenja. I naravno, uz marketing i vaše muzičke želje pravimo pripremu za večernji program. Tako da ostanite dalje uz Talase Bet Radio. Provedite ove naredne sate s dosta dobre muzike i ugodnog druženja. Ja ću da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji. I naravno sve vas. Šta slušamo? Slušamo Ninu i Damo. Naravno, čekamo vaše poruke, čekamo vaše muzičke željice. Pridružite nam se.

nastavljamo u Zemiro Đulovića. Ovo mačka do mene. 18:25. Sponzor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Eto, lijep pozdrav za sve. Vi ste uz 39-ke ili uz našu internet adresu radiobet.eu. Nastavljamo sa dobrom muzikom. Predvečernji program. Priprema, jel, za večernji koji počinje od 20 sati. Čekamo vaše porukice. Ukucate bet, napravite razmak, napišete tekst poruke sa muzičkom i sve to pošaljete na 1023 broja 091 910 106 ili 091 710 104 i naravno 091 510 101. Za našu dijasporu na našem portalu radiobet.eu registrujte se na VIP servis i šaljite vaše muzičke želje putem VIP poruka.

0: Rami Rent, Gradačac. Rami Rent, Gradačac. Nudimo vam vrhunski kvalitet uz niske cijene. Zatamnjivanje stakala, autofolije, karbon, zatamnjivanje farova i stopera. I još toliko toga u Rami Rentu. Posjetite Rami Rent, Vida 2 Gradačac, na putu prema Modriči. 062-584-886. Da auto bude za svaki mogući kompliment, tu je Rami Rent, Gradačac.
1: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
2: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kako se veseli na Balkanu, saznaćemo u Sekinoj pjesmi. Kaže, dobro predvečer je dragoj dežurnoj ekipi i svim slušateljima želi vam Janjarka. Veliki pozdrav za našu Janjarku.

0: opticaustadić.com.
1: VIP SMS.
2: Ide rođendanska 105, pa opet slušamo Radeta Jorovića. Pozdrav za vas i sve slušalce Bet Radija. A sretan rođendan Mensuru želi ekipa Kelte FM. Mensuru, sretan rođendan i od dežurne ekipe. Živi zdrav bio dugo godina.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Nastavljamo u Stoju i Evropa. Pozdrav od srca našoj dragoj Selmi uz poruku: mnogo si nam nedostajala ovih dana. E pa drago mi je to čuti. Pozdrave mini Brčanki i dragim slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: VIP SMS.
1: E, sada ide rođendanska. Saša Kovačević i rođendan. Kaže sretan rođendan Mesuru, da mu se sve želje u životu ostvare, želi ekipa KLTFM-a. A pozdrav za sve slušaoce i za vas. Veliki pozdrav za Koblence, za Muamera, za društvo, a mu Mesuru sretan rođendan.

0: VIP SMS.
1: Pozdrav za vas i za sve slušaoce i sretan rođendan Mesuru želi ekipa Kelte FM iz Koblenca. Veliki pozdrav za Koblenc, slavljeniku, neka je sa srećom.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Boga mi Velida počela rano da bombarduje s ovim najskupljim. Slušamo Silvanu i Srećo moje. Pozdrav našoj ljepotici Selmi Brčanke, mini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav Velide za Janju.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Vesnu Zmijanac, Vjerujem u bolje dane. Pozdrav dragoj Selmi Brčankije, mini slušateljima od Velide. Veliki pozdrav našoj Velidi.

0: Nota po nota.
1: Kiša dobrih nota.
0: Bet Radio.
2: Slušamo Asima Brkana u nastavku Ti i samo ti. Pozdrav dragoj Selmi, Emini, Brčanki i slušateljima od Velite. Veliki pozdrav naše Velite.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frca, to da mi se na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Ovo je za Rubiku, još vjero, ne moraš.
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vas šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program.
3: Večernji program na talasima Bet Radija. Do zore.
6: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
7: SMS Bet Radija.
1: 091-510-101.
7: SMS Bet Radija.
1: 091-710-104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
7: 091-510-101.
8: Postavi za kolegu Hercegom. Sa, čuš me!
1: 091-710-104.
3: SMS.
7: SMS.
1: SMS.
7: SMS Bet Radija. Nek čuje.
9: Ja, dobro, dobro. Aj.
3: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
10: I da nije bilo pisma, nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
10: Nemojmo te.
1: VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
11: Ba, sad to bucu. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo dijaspora, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
10: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
7: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
12: Ja, to vrijeme da vam poželimo dobro veče. 20 sati je 1 minuta na satu sponzora tačnog vremena kompanije Bellamy Onyx. Srijeda je 3. juni, a pred nama je još jedno večernje druženje, večernje SMS druženje koje će trajati sve do ponoći. Bez obzira kako vam je prošao dan, sada je pravo vrijeme da se opustite uz dobru muziku i pozitivnu energiju, naravno koju ćemo da šaljemo putem naših talasa, putem naše zemaljske frekvencije 99,9 MHz i naravno internet adrese radiobet.eu. Kao što rekao, večera zajedno se družimo uz vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. To zajedno ćemo napraviti onu najljepšu atmosferu, a mi to znamo i umijemo. Zato pojačajte radio, udobno se smjestite, prepustite se velikim hitovima. Neka ova srijeda završi onako uz dobro raspoloženje, dobru muziku. Ja ću svakako da pozdravim i našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji i naravno sve vas koji ste ustali se Bet Radija. Ostanite i dalje uz nas. Na pravoj ste adresi. Ide jedna pozdravna od dežurne ekipe, kaže svi su tu, a tebe nema. Nadamo se da smo svi na broju, ukoliko nismo, prozivat ćemo redom. Ići će prozivka, jel? Još jednom dobro veče, Gradačac, dobro veče Bosna i Hercegovino, dobro veče Dijaspora.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Sada slušamo Hakelu, dozvoli mi da te volim još jednom. Dobro veče iz studija i režije. Započeli smo večernji program, družimo se sve do ponoći. Eto, ova naša muzička čarolija traje do ponoći, iskoristite je. Pišite poruke, družite se s nama. Od Nerke pozdrav za društvo na brani, pozdrav za Bet Radio i slušatelje. Eto, lijep pozdrav ide i vama.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Ode minim pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Selmo, tebi i Velidi. I ako može, Tea dominantna. Slušamo Teju, a pozdrav za Eminu.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo uz Šabana i Kraljice srca moga. Pozdrav za sve vas i za slušaoce, a sretan rođendan Mensuru želi ekipa Kelta FM-a. Veliki pozdrav za Koblenc, slavljeniku, neka je sa srećom.
2: Umoran od noći

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Suze brišu sve, slušamo lepu Brenu. Dobro veče Betovci, pozdrav Selma tebi Velibi i za sve slušatelje Bet Radija. Ako može Brena za početak. Naravno da može, pozdrav za našu Brčanku.

0: VIP SMS.
1: Sretan rođendan Mensuru, želi ekipa Kelt FM iz Koblenca. Pozdrav za vas i sve slušaoce. Pozdrav za Koblenc, Mensuru, neka je sa srećom.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: E, sada se malo vraćamo u 80. Halid Bešić, Hej lijepa ženo. Veliki pozdrav za Emira i društvo na Vidari. Poseban pozdrav za Slavljenicu, ako može Halid. Naravno da može, eto, Slavljenici neka je sa srećom. Ranila.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Za sve one koji su od ovog trenutka ustali sa Bet Radija, započeli smo naš večernji program od 20 sati. Družimo se sve do ponoći i slušamo Nadicu i Haljina Svilena. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Selma tebi i naravno pozdrav za našu Velidu. Veliki pozdrav Emini, a pozdrav i Velidi.

ovu muzičku ste birali vi. Zdravo svima. Slušamo Čanu. Veliki pozdrav Selmi i pozdrav za sve slušalce. Mrkulja u potpisu. Pozdrav za našu Mrkulju.

slušamo Janu i Nazdravi sa mnom. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Selma, tebi i Velidi. Jako može Jana, zašto ne bi mogla?

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: sati 51 minuta, prema sponzoru tačnog vremena kompanije Bellamy Onyx. Slušamo Mitra i nikom ne dam da u sobu uđe. Od Nerke pozdrav za društvo na brani, pozdrav za Bet i sve slušatelje. Pozdrav za društvo.

0: radio.
1: Moj život je moje blago. Slušamo Stoju po želji naše mrkulje.

0: SMS, muzičke želje, Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Posebno pozdrave Lidi i Selma, tebi, ako može, bre, na Prokleti Zlatnici. Pozdrav za Brčanku.

0: dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegom. Sa čušme.
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija. Nek čuje.
4: Ja, dobro, dobro. Ajde,
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: Gde god da nas slušate, gde god da se nalazite, na bilo kojoj strani svijeta, veliki pozdrav iz studija i režije. Pojačajte radio, uživajte uz dobru muziku, jer ova srijeda je u znaku muzike po vašem izboru. Milica Jokić kaže noć za brodolo. Ode Mine, pozdrav za sve.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: 21 sat i 20 minuta, nastavljamo dalje uz Asima Bajrića Na dnu čaše. Od Mirze pozdrav za Bet Radio, poseban pozdrav ide za firmu i društvo u garaži.

0: crni radovane.
1: Snježana, i tek sad živim ja po želji naše mrakulje.
2: Ujesam mi odzido.
3: Jesmo.
2: Kad?
3: Jel sad?
2: Pa da mi ište treba.

0: Lajte.
1: Putuj sjeverom, slušamo Sanju Maletić, a ukoliko vi putujete, sretan put, ugodnu, bezbjednu i opreznu vožnju želi vam dežurna ekipa. A Sanju Maletić slušamo po želji naše mrkulje.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Eto, znači samo sjeverom da putujete, da te ne viđe na jugu. Ja imam svoje suze, slušamo Miroslava Ilića. Kaže, blokirana noćna ptica, pozdravlja Mrkulju i neka ide Miroslav, ja imam svoje suze. Kaže, ja sam dobro Mrkulja, a ti? Tako piše.

moje golube ne leti visoko, kaže Jelica Cvetković. Pozdrav našoj dragoj Selmije, mini brčanki i slušateljima od Velide. Još jednom veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Poruka stigla samo sa muzičkom željom. Slušamo Pejović i So.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 3 minute nas dijele do 22 sata. Slušamo Gordanu, Nije ljubav čaša vina. Pozdrav našoj dragoj Selmi Brčanki, Emini i slušateljima od Velide. Veliki pozdrav našoj Velidi.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Pozdrav dragoj Selmi, Emini, Brčanki i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu. Kaže, ona voli ovo kad ja uradim. Pozdrav Velidi.

se desilo, ne znam, ali znam da slušamo Janu i tuge mi dovoljno. Ovu pjesmu odabrala je Maša Mrkulja.

jedan si ti, slušamo Vesnu Zmijanac, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrave Lidi i Selmo tebi od Brčanke, pozdrave šaljemo za Brčko.

Slušamo Draganu inicijale. Nastavljamo naše večernje druženje, naš večernji program. Kaže veliki pozdrav za treću smjenu Bet Radija, pozdrav za sve slušatelje od Roki Kokija preko Bare. Veliki pozdrav za Rokija.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav od ekipe sa Kote 246 za ministra dijaspore, za moje ministarstvo, pozdrav za sve. Kaže da Bog da se pokrepalo. A na Bekvut opet imam razloga da živim. Pozdrav za Nedima i društvo na Koti.

0: crnjela burma od sramote. Slušamo Indiru Radić, Boželji naše mrkulje.
1: U jesel mi odiđe?
2: Jesmo.
1: Kad?
2: Jel sad?
1: Pa da mi ište treba.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Rane moje, slušamo Silvanu Armenulić, 22 sata i 39 minuta, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx. Kaže, pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini i dragim slušateljima koji su uz najljepše talase Bet Radija od Velite. Veliki pozdrav za našu Velitu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav za sve slušalce Bet Radija. Ako može, muzička od Srećka Krečara, pobjednik Damir u potpisu. Naravno da može, Damire, uživajte.

Soko, slušamo Sanju Đorđević. Kažu kovi Soko leti, taj obično nisko pada, tako da neko je previsoko poletio, ali je pad bio bolan. Pozdrav za našu Mrkolju. Ovo je

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Umorila se moja duša, slušamo Zoricu, neke 4 minutice nas dijele do 23 sata. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Mini Brčanki i slušateljima od Velide. Kaže Selma, kad je bal, neka je bal. A što je dobro, to je i mnogo skupo, a dobro. Kako si ovo fino sročila.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: O dva prijatelja, ako može Šaban, kralj i sluga. Slušamo Šaban.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo Maju Berović i Amajlija. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Selma, tebi i Velidi. Prčanka u potpisu. Pozdrav za Prčko.

0: までもイエーイ。
1: Bati veni, ko su i ostavljeni, kaže Šaban. Slažem se. U Omrkuljinoj želji slušamo Šabana.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Suzana Jovanović, šta smo bili, nismo više. Pozdrav našoj kraljici Selmi, uvijek raspoloženo u našoj dobroj duši od Velide. Hvala ti, draga Velida, od srca. Pozdrav dragoj Emini Brčanki i slušateljima. Jedan veliki pozdrav za našu dobru dušu, za našu Velidu.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Bez krila ptice sluša Mamilu Zuković. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki i mini slušateljima od Velide. Još jednom veliki pozdrav našoj Velidi.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: 23 sata i 42 minute, sponsor tačnog vremena je Bellamy Onyx, ko će da te voli kao ja. Pozdrav našoj dragoj Selmi, Brčanki, Emini i slušateljima od Velite. I još jednom veliki pozdrav naše Velite.

slušamo Kukija i... Ivicu Buzuka slušamo Kako je meni, a Kukija ćemo poslije po Mrkuljinoj želji i ova nota.

Evo kukija, takav je život, po želji naše Velide. A kažu pozdrav dragoj Selmi Brčunke, Mirni, Emini i slušateljima. Veliki pozdrav Velidi.

0: The Music Maker.
1: Slušamo Radete Lackovića i Happy End. Kaže laku noć. Laku noć i našoj mrkulji. Hvala za predivno veče i predivne pjesme. Kaže dobro veče, Jašar Ahmedovski, oči pune tuge. Može naravno, pjesma je na listi. I eto, završavamo naše druženje, ovo večernje, lijepo SMS druženje, hvala vam što ste i ove večeri bili uz nas. Želimo vam mirnu i ugodnu noć, puno lijepih snova, a oni budni. A preporuka je da ostanete i dalje uz Talase Bet Radija, naravno pripremili smo dosta dobre muzike za ostatak noći i jutra. Happy end. A ja druženje zakazujem za jutarnju smjenu, za 7 sati. Da, lijep pozdrav i laku noć.